lunga kotla nobu panzuli Kolosu sopona makru Aigota yitzandeli chabuli So, ya bolanzo moshaga kuli.